0: nervozna tako, a?
1: Ona najde bojke šljuma i deja vu!
0: Malo samo
1: šta. Fiske šljuma me fiske stavu!
0: Var så sitt.
1: Drar en långt bok i underhav där du kommer ifrån.
0: Var så sitt och lade till en askver onda. Kan se ljud.
1: Men jag kommer